0: はい、わかります。
1: 2017.
2: Plane table en route with 1 and 2 Mercy.
1: En route with 1 2 Mercy.